0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: 今天播出生活日语三第137至139集。
2: 皆さんおはようございます。各位東京天地台中朋友大家好，我是郭老师。毎朝ですね、長青天地という番組を聞いていただくと元気になる、日本語が上手になる。大家在起哦，阿咱那听这个长青天地这个节目呢，你就感觉阿咱变个做精神，日本话呢嘛会进步。咱长个大家学习的哈，是问讲吼，啊，这是多呀，这是故宫博物院啊，等等的这个学习。咱过来听一摆啊吼，咱长所学习的这个 tape。
3: ここはどこですか？
4: ここは故宮博物院です。
3: 故宮博物院は台北のどの辺ですか？
4: 台北の西です。
3: では東はあちらですね。
4: はい、そうです。東はあちらです。
3: さすが故宮博物院ですね。本当に綺麗ですね。
2: 何ぐらい天気パイアン番速度を一列と言え。
3: ここはどこですか？
4: ここは故宮博物院です。
3: 故宮博物院は台北のどの辺ですか？
4: 台北の西です。
3: では、東はあちらですね。
4: はい、そうです。東はあちらです。
3: さすが、故宮博物院ですね。本当に綺麗ですね。
2: 好，阿咱长吼，甲大家说明甲讲吼，啊，这个因为为啥吼，问这个首长讲吼，国球还可不是因为台北喏，多喏很的是噶，这个故宫博物院是伫台北的多一边，啊，这个首长回答讲吼，台北喏，你是的是，台北喏，你是的是，这个台北的这个西边，啊，这个因为为啥吼，都问这个首长讲，对哇，東はあちらですね，啊，那么。这个当兵是那边咯，啊，首长讲，是，そうです，是啊，是啊，東はあちらです，啊，当兵是那边，啊，因为为上讲哈，さすが国球博物院ですね，本当に綺麗ですね，啊，不愧是这个故宫博物院啊，非常的这个水，今天所有的这个内容啊，非常的简单哦，差不多免哦特别的去个解说。有台的解说应该是上尾啊，这句哦，啥是个国球博物院的呢？不。

0: ここはどこですか？
1: ここは呼吸博物院です。
0: 呼吸博物院は台北のどの辺ですか？
1: 台北の西です。
0: では、東はあちらですね。
1: はい、そうです。東はあちらです。
0: さすが、呼吸博物院ですね。本当に、きれいですね。
2: あらんきなり시간의관계と진행하자。それでは、今日はこれで失礼します。皆さん、おはようございます。各位同庆天地谭中平的和我是瓜老师。毎朝ですね、皆さんと一緒に、佳慧寺の長庆天地という番組で、日本語を勉強して、本当に楽しいですね。大刚才기요、저지의佳慧寺长庆天地지의제봉を来학습지의利益、是지의非常快乐的代志。아란지레바이호重点是有一挂吼，加东西南北吼，也就是讲故宫博物院啊，这个邮局啊，这个美术馆有关这个地点的讲法。啊，咱今仔日吼来学习讲吼，这个因为为上加修缮，引起这个台北车头附近佚佗吼，啊，因为为上问讲吼，啊，这都是台北车头附近啊，

0: 啊，足闹热的，啊，这个秀山讲是啊是啊，有这个星光三月百货，加这个地下街顶顶，这个银龙威山讲哇人足多的，啊，这个秀山讲是啊是啊，这个饭店加银行吼足济间吼，啊，银龙威山讲哦实在是太棒了哦，大围拢有这个素食餐厅，加这个日本吼无啥物差别哦，秀山讲啊啊还有一间这个咖啡厅，啊咱来去遐坐一下。啊，有关安尼的学习，首先吼、哦，咱来听一摆啊，一般速度的这个对话。
1: ここが台北駅周辺ですか。賑やかですね。
2: ええ、新興三越デパートや地下街などがあります。
1: 人も多いですね。
2: ええ、ホテルも銀行も多いですよ。
1: すごいですね。ファーストフードの店があっちこっちにありますね。日本とあまり変わりませんね。
2: あそこに喫茶店がありますよ。行きましょう。
0: くらい、咱来听一摆啊，慢速度的对位。
1: ここが台北駅周辺ですか。賑やかですね。
2: ええ、新興三越デパートや地下街などがあります。
1: 人も多いですね。
2: ええ。ホテルも銀行も多いですよ。
1: すごいですね。ファーストフードの店があっちこっちにありますね。日本とあまり変わりませんね。
2: あ、あそこに喫茶店がありますよ。行きましょう。
0: 好，啊，过来吼，咱得我用较慢的速度来读一摆看卖哦。这就是台北车头附近啊，非常的闹热。ここが台北駅周辺ですか？賑やかですね。是啊是啊，有这个星光三月百货加地下街等等。诶，新興三越デパートや地下街などがあります。啊，人真多哦。人も多いですね。是啊是啊，有这个饭店、甲银行等等。え、ホテルも銀行も多いですよ。太棒了哦，到处都有素食餐厅。すごいですね。ファーストフードの店があっちこっちにありますね。甲日本吼无啥物差别，日本とあまり変わりませんね。あ、遐有一间咖啡厅，咱来去遐。あ、あそこに喫茶店がありますよ。行きましょう。啊，针对安尼的内容啊，即刻呢出现一挂吼，这个单字，带我来读一摆看卖。台北车头的附近，台北駅周辺，台北駅周辺，闹热，賑やか，賑やか。新興三月百貨公司啊，新興三越デパート，新興三越デパート，地下街，地下街，地下街，饭店 ，hotel，hotel， 银行，銀行，銀行，真多，多い，多い，太棒了哦，真好。すごい、すごい、素食店、ファーストフードの店、ファーストフードの店、到处、大围拢有哦，あっちこっち、あっちこっち、喫茶店、喫茶店、好，啊，可以想话，咱针对今日所学的内容，我甲大家做一下说明，ここが台北駅周辺ですか？賑やかですね。ここが台北駅周辺ですか？あ、这是、这都是这个台北车头的附近哦。賑やかですね。真闹热。而且吼，特别注意这个ここが啊，唔是用ここは。通常啊，简单讲就是讲吼，这个井上さん吼，跟这个修上，首先呢，井上さん怎样讲修上要带伊来这个台北车头。啊，来个台北车头的时阵吼，就讲啊，这都是吼，你要坐我来，这都是你所讲的台北车头附近哦。 所以这个时阵哦，表

0: 是这个强调，哦，首先已经知影哦，啊，来到这的时候，这个时候做事要用这个嘎来表现。国歌嘎，台北去修行的是嘎，尼基亚嘎的是呢，真老的。新高密斯科西デパートや地下街などがあります。底下哈，这个星光百货公司或者新高密斯科西デパート，啊，底下用一个这个句型哦，或者下面下面や下面上面などがあります。这个や是助词，表示汉的意思啊。など嘛是助词啊，表示丁丁的意思啊。下面下面や下面下面などがあります，就是有下面加下面丁丁的意思啊。你就从这个星光商业百货公司跟地下街跟脱离去都会使啊。工作新高三越デパートや地下街などがあります。意思就是讲，有星光商业百货公司跟这个地下街丁丁啊，井上上伊讲哦。人も多いですね。人も真多。あ、じゃあ、周さん、回答讲。ええ、ホテルも銀行も多いですよ。这个饭店跟银行真多。啊，底下吼用这个句型来表现。下面下面も、下面下面も、啊，下面下面就是什么和什么都怎么样的意思。ええ、ホテルも銀行も多いですよ。就是讲哦，这个饭店跟银行都真多的意思。和阿兰时间的关系哦。后半段咱留咧明仔载，甲大家做说明。最后咧，咱来听一摆啊吼，一个一般速度的对话。
1: ここが台北駅周辺ですか。賑やかですね。
2: ええ、新興三越デパートや地下街などがあります。
1: 人も多いですね。
2: ええ、ホテルも銀行も多いですよ。
1: すごいですね。ファーストフードの店があっちこっちにありますね。日本とあまり変わりませんね。
2: あ、あそこに喫茶店がありますよ。行きましょう。

0: ここが台北駅周辺ですか。賑やかですね。
1: ええ、新興三越デパートや地下街などがあります。
0: 人も多いですね。
1: ええ、ホテルも銀行も多いですよ。
0: すごいですね。ファーストフードの店があっちこっちにありますね。日本とあまり変わりませんね。
1: あ、あそこに喫茶店がありますよ。行きましょう。
2: ほあらんきなりしかにかんへいとちにんかちゃ。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。毎朝、チャンチンテンティという番組を聞いていただくと、若くなる、元気になる。다강자기요아란나태아지레장칭텐디지레제보난도에뱅가진샤오린허아진우관키아란장허까딱의학습에아시지레인어외상가슈상아키다바차다오치토아지레인어외상공아자토시다바차다오후군오진나오레라슈상아지레슈상공시야시야우지레신광바이워아까지레대학고에띵띵어有关安尼的内容，咱过来听一摆啊章吼，所学习的这个对话。
0: ここが台北駅周辺ですか。賑やかですね。
1: ええ、新興三越デパートや地下街などがあります。
0: 人も多いですね。
1: ええ、ホテルも銀行も多いですよ。
0: すごいですね。ファーストフードの店があっちこっちにありますね。日本とあまり変わりませんね。
1: あ、あそこに喫茶店がありますよ。行きましょう。
2: ほう、あ、これ、ランナーで一杯は伴奏とおいと言え。
0: ここが、台北駅周辺ですか。賑やかですね。
1: ええ、新興三越デパートや地下街などがあります。
0: 人も、多いですね。
1: ええ、ホテルも銀行も多いですよ。

0: ここが台北駅周辺ですか。にぎやかですね。
1: ええ、新興三越デパートや地下街などがあります。
0: 人も多いですね。
1: ええ、ホテルも

0: 銀行も多いですよ。
1: すごいですね。ファーストフードの店があっちこっちにありますね。日本とあまり変わりませんね。
0: あそこに喫茶店がありますよ。行きましょう。
2: アランキナディシカネコンヘイトチニンカチア。それでは今日はこれで失礼します。
3: Here's a track from one of Canada's world music artists on Fairchild Radio.
4: Ay, 好難食啊。